ndenge kaka ezalaka bafamili na nga bautaki mboka baye kotala biso na Kinshasa. Sikoyo na ntango ya retour todeside na mer tokende kotika bango ntina mboka.